us, oh Shesiwa, gẹ́gẹ́ bíi tiwa wa. Àìṣedédé wa ló fojú parẹ́. Àìpé wa òun ló ká kúrò tó ṣíjú àánú wa. Ó ṣí Ọlọ́run.